Nos radio, nos valadas, nos curs. Jau sunt il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

Joe Cocker, cu seu hit Summer in the City, Gheorghine Ianchi Pinade per banduna il studio at IL City. Că buia bumoneu de la temperatura cu iergien viv că se tine una dină sils 31 grads, mă bain eneu de la fulă de iaut că înceiva să fulcea per festiva il 31 avel dil Curerfest. Co nua e adine ca vus presentais vossa findem gudiela. Ai discutau de vus. A buon blidei. Stelegers.